problem. Jag är gästan i Sofia. Fakta dirndl, allt som rädd mit mir. Schwarze Lippen, grüne Hår. Då kast jag angst, jag är verkligen vår.